Good morning. Aisilika jo inye side kinjanga yana sherengara gi show na yok enkai juma mosi ajo bae ke juma mosi musho ola balile ajo na sinanu emineje yes kabisa juma mosi na baye telaba leile wow kinjanga yana she amore mbage ne ninye utoribu iyo pokin kinjanga yana shi karibu ni oleng ajua enki sangan ongera gaja nano anti nanai kejenga genya aisiliga jo inye sidai iya ajo nasu nanu mesi ya kirobi kirobi ya kiyana robi jameni iya anyana kijabe nabanye na saizi ndio tunaingia olaba liobishan iya jameni ai kirobi robi ya kiyye ae kinjanga yana shi ripokin jura kiyye marumiro rara Reverend Mejo Tesimu Yuragi ye mteja kidogo kage tenejingo na sawa. Ore tenejia, kala isu magintaye, biblia tene, urikire mbele nkai, tikitam okuni, urikire ile dugo ya mbaka ole ile. Nijo, ola itoria ni ninye olchigutlai, maangurigi nanu toki, airagi ninye nanu to ngujit na nyore. Na narigo ninye, ninye nanu, to ngiopata onkariak naetirenga ne niragol ninye oltaulai na arigo ninye nanu tongoitoi osipat tengaragi engar ninye tena na nabaji ninye kalo tena kalo aima oerata lolo ipalekea ne maure entoroni amu itiye tenebo nanu wow emudino oringalino ninche na itagul nanu. Ntobira iye emesa tedugo ya nanu, teine nezi ilmangati laini. Nibukogi endugo ya ai, eilata, nipik enkikombe ai mera kedoyo. Eseba asuju esidano olmur inkolongi. Asuju esidano olmur inkolongi poken enkishuyai. Na kabik nanu. Tiaru nkaji ola itoriani ndarasi. Na kabiru nanu, tiaru nkaji ola itoriani ndarasi. Wow. Niago, ata tenelo tuwe ntosuni, maure nanu toki. Amo, ketia nkai tenebo nanu. Po kikata. Ngolongi po ken, engishuyai. Wow. Maromon. Baba ngai kiti ya shirengaragi enkishwi kiti ya shirengaragi joyo enkishwi na Kenya kiti ya shirengaragi kinyire sida yola iroriani kiti ya shirengaragi joyo pe kidol jumamosi na baye elaba leile kiti ya shirengaragi nkera angola iroriani kiti ya shirengaragi ntoiwu na gira ini ninge nkisanga na ongera tena Kenya Kijashe, tengara ibu kitoki nirasaka yoko la iruriani. Iruki lau enkaya, iruki lau endani kenya, iruki lau nkilani o la iruriani. Iruki lau si, ibuji nigiragi lukun arashu, ibuji nigirag kiwario o la iruriani. Kijashe, tengara ibu kitoki nirasaka yoko enkaya, ashamu inti unyelta muya, ashamu inti unyelta ujalang. Amusa enkine, era keye ni ushu. Iltau jalankagi, erejo biblia, iti tenebo yuk po kirishara. Ni au kijashe, gira itu enkipindi angeno longo lairoriani, nderu tenebo yuk. Na ndibasi tenebo yuk o lairoriani. Kijashe, rengaragi Mayan FM o lairoriani. Amo kigira nadoe rabaya, orori, tolunga nalino noke nkaiyai. Kijashe, tengaragi si Reverend Mejo, irugiru mtarare simu, kagi au muna jo, kibiyot. Asho la iruriani tengara yono olong ni agushuma kenye dugu ya yoko la iruriani na asumo tenebo yoke nkaiyai. Orete na nakozi marijopoken esai. Asho leng asi kore duongara ini enyiru amu ekenywa.

0: Damat.
1: Damat.
0: Yes.
1: Kajiado.
0: Kajiado Central.
1: Mm. Seriani Damat.
0: Seriani Damat, ni nere njamali.
1: Aya.
0: Njamalo, aya na njamali arasa kidogo.
1: Mhm.
0: Auna, nimefurahia sana Frank.
1: Jiro sabu ya ngolo ndolda matkake Frank at least kisho magenya bugi yangareni yagu mambo kwako iko sawasawa kabisa.
0: Iko sawasawa kabisa.
1: Shoma lai shindaro bianye kuminakigula ne box.
0: Yes.
1: Yendelea igulani ya naibali ni weji tata.
0: Ndiyo hata naendelea badu.
1: Asholeng Mary. Sawasawa?
0: Sawa.
1: Shoma kedugu ya majela na yero tukilikuwa ito lelo lo gira anyo kaa joki ngulani ya rinakigula ne box.
0: Sawa.
1: Are jo mayela na yaro ligilikuwa ili ngwiki ya kilelo logiri gula na kigula ne box tena rishara.
0: Kara, kati ya yele logira na ula ne gula na mu iku kwa kuna kuna pesa.
1: Asho leng Mary, roro yo leng lungana lo alda mat, sawa sawa?
0: Sawa.
1: Asheka tukul, Mary nola iningo ni tiatua ilda mat, tayari, tiatua ngigula ne box idiba nye jinyakulia ne nyana. Yaro ya rishara sida yo leng ola iningo ni ya gunyo la isula, nara damudu ya jore gulo box ina mpisa ina hapa ashibasha nati. Tiatua box number are, or box number uni, or box number ile. Kwa hivyo unarobia nane World Cup, kwa hivyo tenelo meraa, teo dagira rangi gulani ya dagira ranaga ajo gini Frank Solitei, ndara saida haku unarobia ni ya gisha ajo, enjoy as much as you can, yani njoo rungana ene ba enkidimatainu. Ya kwa hivyo tenelo meraa kisho maagodonga lemegiri gulani ngigulani box tenari shara, na ngira na agodonga logira apik, robia ni batisho katukul, star 577 hash, wala hivyo ni, ninche kingira ai gulani diari na gigulani box, shomo siya na wala hivyo ni gulani diari wa box namba uni, nambare o namba ile tangamu enashe Danson Sitelure nebo Paul Lies o Luka Tonino tenebagi saa kumi ndio mambo itakuwa sasa mambo tiyari ngigula ne box kagwa enarisha wala iningo ni shomo dogo yangu rana orake sina saa kumi na inarisha rado yala iningo ni kijingisie yani kijing enkesha SLCP sawa sawa Frank Solitaire tiyari ngigula chene maja FM star 577 hash or box number uni, number e, or number ile.
2: Show Mayan FM.

0: So mwenne nka kenya
1: le dire ntse mo se dire morana ka bana ba go se Emmanuel o le kise
2: tsene bona no PK le Lione ke e sa ita kwene
0: ke maginye siasa o lo shole kenya
1: mo se re garama se
2: yes
1: ni gara mainde leo ke go batla yo la riko ni gara la raja ni gara sukulu
2: ni gara o shole ga ka rambe ni be ga ja
0: imagine enka kenya
3: dere maginye nka kenya
4: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na Star 10 Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. Star 10 Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kuufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. Star 10 Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. Star Time Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
5: Maya FM, ipnabo ompo inti na abishana, ewangan olosho.

Masintai itakuwa inashuka dirisha rani miado kage. Na mtu hapa alisema anataka kusikiza ngoma ya by the way, ketiki yang majenzi wako nyumbani sindio juu Iganovi school medita metiki ama sindio. Chatusikie.

Alright. Olaini ngoni request ya kwanza ina sungulio jo siaka. Lakini mubambika na venye ingoma inaanzanga by the way. Jeremy, unasikia venye ingoma uanza, alafu kina magi magi. Unasikia venye ingoma uanza, alafu inaanzanga vizuri. Alafu sasa kama wewe ni mtu ambaye dola video.